0: Merah Putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Langkah tegap